Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

като съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бег радио, само българска музика с Ралина Васил Найденов. Здравейте в 7.4. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви във вторник. Радваме се, че сме заедно днес. Боги, днеска ли го охлаждаме? Очакваме охлаждането. Добро утро.
1: Днес го охлаждаме. Ми, не бих казала.
0: Да.
1: След малко ще ви кажем повече за прогнозата за времето. Да, очаква се да попревали в Западна и Централна България в следобедните часове, но на определени места, което не означава, че ще бъде повсеместно.
0: Където вали
1: така, де. След малко за прогнозата. Да. Какво въздишаш? Току-що дойде.
0: Аз дойдох вече уморен. Аз съм българин.
1: Не, така.
0: Аз съм типичен българин.
1: Не, днес няма да бъдем типични българи. Днес ще бъдем приятели.
0: Да.
1: Защото е Международен ден на приятелството.
0: Да си пуснем френц.
1: Да си пуснем.
0: На трапезата ни трябва да... На трапезата на българин в този ден присъства френц.
1: Или пък вечеря с приятели.
0: Или пък вечеря с приятели, да.
1: Също е хубаво.
0: Ей, чудесна идея е това.
1: Истината е, че не ни трябва специален ден, за да ценим приятелите си, но понякога е хубаво да се подсещаме колко са ни скъпите и колко с времето наистина започват да се броят на пръстите на едната ръка, тези истинските, за които Валери Петров пише... Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? За това, че пръв полита в огъня да те спаси, пръв и без да се запита прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв.
0: Леле, ние рецитирали сме го това стихотворение в петък?
1: Ами не сме го рецитирали. Рецитирали сме го по много поводи,
0: буквам,
1: защото Валери Петров е великолепен.
0: Леле.
1: Всъщност това стихотворение е от Бяла приказка, от една от неговите пиеси,
0: да,
1: която децата толкова много обичат и си играе в толкова много театри.
0: Валери Петров, откъде тръгнахме, откъде стигнахме,
1: да.
0: Но... Валери Петров е много хубава, много хубав повод да подариш книга. Ей така, без никакъв повод.
1: И да се срещнеш с приятели днес,
0: да,
1: точно
0: добро
1: днес.
0: Утро. В 7.6, добро утро.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио само българска музика с Камелия Тодорова и не ме гледай така, момче. Здравейте в 7:09 от Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34. 36 градуса в Благоевград, 37 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 39 градуса в Русе, край морето 31 във Варна, 29 в Бургас.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Беги, виж какво искам да кажа, като искам да кажа Беги радио, Дони и Момчил става Беги, не знам защо. Или особено пък след уморени крила. Добро утро в 7.13 от сутрешното шоу Стартер.
1: Споменавайки Дони и Момчил, да. Подсещам слушателите ни да бъдат на линия след 8, защото наш гост в 5 въпроса ще бъде Дони.
0: Дон Дони.
1: Дон Дони.
2: Топ 5. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не си свалиш якето на плажа. Номер 1.
4: Ма то не спря да вали, бе. Ма не спря, бе. Как да го свалиш това яке? То е един напоителен, мокър, студен дъжд.
5: Те децата тичат и се радват. Ама, те минават между капките, така се каже.
4: А те на всичко се радват. Айде, джапат.
5: Ама ти си седиш на хавлията като морж, също толкова голям и умен. И жулите на табо с жената, ама дъждът те дразни.
4: Ма мен не ме дразни дъжда, мене и той ме дразни. Кой? Знаеш как фърлят дюшешите?
5: Така ли?
4: Ето страх, страх и бам, две шестици. Как така на него шестиците, бе? Защо на мене всеки път едно и три?
5: Той е толкова голям, нали ти казах, че е като морж. Той се брои за 70 души. И средно статистически, от тези 70 души, като хвърлят, все един в един и същи момент, някой от тях ще изплюскани...
4: Шестици.
5: Да, добарили се, казвах. Днес ще е топ 5. 5 причини да си свалиш якето на плажа. Номер 2.
1: То не спря да пече. Какво да го сваляш? Ако го свалиш и започва да те жули слънцето...
5: Ама ти си принципен и 25 лева за чадър на плажа не даваш.
1: Ти си носиш един чадър. Ама концесионерите ти го конфискуваха.
5: Ти пък в знак на протест не им ходиш в туалетната, а директно им цапаш плажа и морето на тия нахалници.
1: Ти си седиш якето.
5: Да. В днешното 5 причини да не си свалиш якето на плажа. Номер 3.
1: Еми, извинявай, Симо, обаче понякога якето е това, което те описва. То е скъпо, марково, 2000 евро, които греят от картончето с цената, което естествено картонче ти не си свалил.
5: Ти си кмета!
1: Кой кмет бе?
5: Как кой кмет бе?
4: Кмета!
5: Кмет на малко населено място! Който си е купил кола за 150 бона с аргумент да тежиш и да излъчваш респект по време на преговори, както и да те пускат на паркингите. Е, това падна. Мен защо със ефтината кола ме пускат на всеки паркинг, който има място? Както и да е. Днешният топ 5 причини.
1: Не знам.
5: Може би заради якето. В днешният топ 5 причини да не си сваляш якето на плажа. Номер 4.
1: Всяка община им закупуват якета, за да по-респектиращи да изглеждат като ход на преговори.
5: Значи на тия по едно яке от тея светло отразителните да метат по пътя, да видят малко така.
1: Номер 4 от 5 причини да не си свалиш якето на плажа, ами ти участваш в реклама за слънцезащитен крем. Матрицата е същата като в оная реклама с ози готиния, дето си е зарил краката.
5: Мацката го вика и му казва:
6: Лабе, абе, лавиш, че съм в беда в морето, бе. А заедно да намерим горнището на панския ми, което съм си загубила, ама ти не.
5: Защото ти е неудобно заради гъбичките по краката.
1: Е, сега е друго. Мацката ти казва:
4: Ела, бе, наметни ме с това яке, че виж, че горнището на панския. Ох, не ми става!
1: А ти не.
5: Защото имаш текезасарски тен и ти е неудобно да покажеш, че си с текезасарския тен на
1: потник. И тогава, нали, вече се намесва рекламата за...

0: Бега радио, само българска музика с песента на Вениамин, песента от дома. В 7.20 това е сутрешното шоу Стартер. А каква съм антилопа? Газела? Не знам защо го казах. По-скоро искам да кажа нещо друго. Детството и завръщането ни там е една територия, за която винаги е време.
1: Понякога една мелодия като тази ни връща там, в детството. Връща ни в моментите, в които бързахме да се приберем, за да гледаме любимия сериал Синьо лято. Да. След това бързахме отново да излезем, за да поиграем още малко с приятелите, да, докато мама от балкона ни извика с всичка сила: «Хайде, прибирай се!»
0: Едно време те ни заплашваха, като сме много време навън, сега ни заплашват обратното, да излезем навън.
1: Но така да, е. Тогава бяха вълшебни времена на прекрасни игри, на вълшебни моменти. Не пропускайте да се върнете назад в детството. Ви молим с играта ни на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Припомнете си любим момент от детството и ни го разкажете. Регистрацията се случва на нашия сайт bgradio.bg. Разкажете ни спомен, любим спомен от детството, и един от вас ще спечели фантастичната награда в играта ни с Сладоледи Фамилия, а именно пътешествие за двама до Нерха, Испания, този прекрасен средиземноморски град, където е сниман сериала Синьо лято.
0: Направете го, а аз, Боги, пък се сещам за нещо друго. Как едно време, като, защото сме на темата на Синьо лято, едно време ние можехме да гледаме Синьо лято през лятото само, и Милион и едно желание с Кака Лара два пъти годишно.
1: Да.
0: Тогава по няколко часа беше детско, нали? Едно да, са друго, да, анимационни. Да, да, да. И нищо друго, братче. Нямахме нито един специализиран детски канал. Имаше две телевизии. Първа програма и втора програма.
1: Всяка неделя имаше всеки път
0: Пинко. Е, това беше. И май в събота имаше нещо Inch High, частен детектив, което беше нещо съботна треска. Не, нещо не знам какво беше. И вечерта даваха такъв пак един блок, дето с филми готини. И погледаеми филми имам предвид. И детско сред тях. И не ни беше скучно. Сигурно започвам да звуча на някой чичко, ма просто реших да го споделя. Да, добро

0: И поздрави от детството и на детството.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. На море или планина това лято?
3: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
2: А има ли оферта?
3: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
10: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Бани. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: Търсят ти шофьори? Идвай!
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
17: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
16: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
18: Времето с БГ Радио.
19: Времето днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо.
18: следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34. 36 градуса в Благоевград, 37 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 39 градуса в Русе, край морето 31 във Варна, 29 в Бургас.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Тай радио, само българска музика. Здравейте след Тоника и песента «Приятели», припомняме.
1: Днес е Международния ден на приятелството. Дълги години този ден се отбелязва в различни дати, но официално 30 юли е обявен от ООН за Международен ден на приятелството през 2011 година и от тогава се чества. Ден, в който да се замислим какво означават приятелите за нас и да им обърнем внимание, защото понякога за бързаните дни нямаме време да се сещаме, а един телефонен звън понякога, ей така, да те чуя как си, просто е прекрасно да се случи.
0: Добро утро от сутрешното шоу «Стартер».

0: Бега радио шоу българска музика. Добро утро след братята. С много добре знаете как се казва тази песен. Тя не се казва много добре знаете как се казва тази песен, но се казва по друг начин. И този другия начин много добре го знаем. Нали? 7.42 е.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: От днес, 30 юни, между 9 и 17, работните дни в понеделник до петък ще се ограничава движението по третокласния път Михилци Хисария заради ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Днес, 30 юни, около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе и ще се възстанови двупосочното движение на всички видове превозни средства. Днес завършват финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния. Само да припомним, че около 2 години или даже май повече го ремонтират този мост. Това е основен дълбок ремонт, какъвто не е правен от построяването на моста през 50-те години, така че това, което са направили, добре са го направили. Добре, че са го направили. Сега колко добре са го направили, ще видим. Във всички случаи, вероятно, знаят какво правят пътищарите. На Тракия, временна пътна организация, навсякъде, където продължава да бъде такава, няма нови места. На Хемус, между 89 и 91 км, също имаме временна пътна организация. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
13: Ники, какво е това?
14: Това е новото ми пияно.
13: Ама ние пияно не сме ти купували.
14: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
15: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.com.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: Миме, кажи на това дете да спре.
18: Петре, и тока теб не разбира от дума.
19: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
17: Миме, кажи му да спре.
18: Петре, искаш ли аз да го заместя?
19: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Най-щастливия ден на контрол слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е добро утро, време за детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов. Овен. Ще ви хрумнат доста идеи, които можете да реализирате в близките дни. Телец. Бъдете по-внимателни към околните и не отговаряйте рязко. Близнаци. В службата някои колеги ще се опитат да ви подлеят вода. Бъдете внимателни. Рак. Всичко се подрежда от само себе си и то във ваша полза. Браво! Лъв. Насладете се на щастливите мигове, прекарани с половинката. Дева. Финансовото ви състояние е разклатено и е добре да спрете да харчите. Ясно ли е?
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов. Везни. Днес всички представители на зодията биха могли с замах да си решат проблемите в сферата на партньорството. Лично или делово. Ами, везни, действайте. Скорпион. Събитията около вас ви дразнят и разсейват, а това може да ви провали деня. Скорпиони, бъдете внимателни. Стрелец. Имате куп проблеми, свързани с вашия бизнес и час по-скоро трябва да се захванете с тяхното разрешаване. Козирог. Ако не се чувствате достатъчно концентрирани, по-добре не се захващайте с работа. Отдайте се на релакс, козирози. Водолей. Проблеми ще възникнат по време на срещите, които възнамерявате да проведете днес. Ами, ходете пеша. Риби. Бъдете предпазливи по време на разговорите, които водите днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Симеон Владов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Ще бъда там. Бетер и Любо Киров страхотно изпълниха тази песен на сцената на фантастичния концерт на БГ Радио, който се случи на 12 юни. Да, беше наистина вълшебно тяхното общо изпълнение. Сега предстоят новините в 8. След това ще имаме и гости. Дони ще бъде заедно с нас. И отново ще стане дума за концерта и по-точно за една специална песен, свързана с него.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес е последния ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Български пощи от утре въвеждат такси в зависимост от размера на сумата. До 1000 лева таксата е 6 евро, а над 10 000 лева 10 евро. В Българска народна банка обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна и без такси. През месец май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на Българска народна банка. Заради прогнозираните за днес и утре високи температури на въздуха, ще бъде спирано движението на камиони с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в 15 области в интервал между 13 и 21 часа. Сред областите са София, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Плевен, Стара Загора, Видин и Монтана. Няма да се спират само камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Магистрала Хемо ще бъде включена в ограниченията за камиони в участъците и в Софийска, Ловешка и Търговишка области. Голям пожар избухна снощи в района на Айтос, в близост до местността Трите братя. Сигнал бе подаден преди 22 часа. Огънят обхвана сухи треви и храсти в труднодостъпен терен. На място бяха изпратени два екипа на пожарната от Айтос. В гасенето се включиха и горски служители. Няма опасност за населението. Върховният съд на Съединените щати отхвърля опита на американския президент Доналд Тръмп незабавно да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук. Това съобщиха агенциите Reuters и Financial Times. С 5 срещу 4 гласа съда блокира Тръмп да стане първия президент, отстранил служител на Федералния резерв, откакто Конгреса създаде Централната банка на Съединените щати през 1913 година. Тръмп обяви намерението си да уволни Кук миналия август, позовавайки се на обвинения срещу нея в ипотечна измама. Кук отрече всякакви нарушения. Две по-долни съдебни инстанции преди това също се произнесоха в полза на Кук. Самата тя заведе дело срещу Тръмп. Доналд Тръмп коментира решението на Върховния съд, като заяви, че администрацията му ще предприеме необходимите стъпки незабавно.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, експрес танго на Лили Иванова слушахме току-що. 8 часа и 8 минути е, време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Дони, защото Дони не само участник, но и един от идейните ръководители, така да се каже, на нашия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, защото той създаде песента, с която завършихме концерта.
3: Много хубаво е, че каза ръководител, това ме отделя от по-младите и ми приближава към едни предишни времена.
2: Художествен ръководител Дон.
0: Как да кажем, креативен директор, не, ами не знам. Абе, важна фигура, наистина важна фигура, защото тази песен емблематична и ще се превърне в емблема и ще стане любима, защото, защото си е хит, Дони. Как се прави хит?
3: Не знам дали някой знае как се прави хит.
0: Ти ли не знаеш? Ти ли, Дони, не знаеш?
3: Може би не искам да казвам. Не, истината е, че човек никога не може да предположи какво би станало хит. Много е важно да оцелиш мястото, времето, буквално някой път деня. Има песни, мои песни от преди, за които съм се замислил, че ако са пуснати днес, може би няма да станат хитове. Нямам представа как би прозвучало Морени крила сега. Не знам. И аз съм удивен за тези всичките години. Защо тази песен е хит? Ще ви кажа защо. Текстът е много тъжен. Всъщност, хората го пеят с голям екстаз.
0: Да, така е.
3: Това по-скоро не го очаквах. Още тогава. Но много се зарадвах, разбира се, от резултата.
0: Е, да, обаче специално за Има път, аз лично прогнозирам много светли пътеки.
3: Да, но...
0: Разкажи ни повече за създаването на песента.
3: Това е вторият подобен случай в БГ Радио. За щастие участвам и в двата. За мое щастие, може би на други не толкова. Но първият беше през 2005-2006 Помощ обичам те песента, която беше написана конкретно, съвсем конкретно за едни награди на БГ Радио и след това продължи цялата лятна фиеста до есента.
0: И продължава да се звучи в ефир.
3: Да, да, продължава. Аз съм слушал лично, така че да, мога да потвърдя това. Там бяхме също събрани колеги и приятели, по-скоро второто, защото то е по-ценно от колегиалността. Там бяха Марианка Попова, Нина Николина, Нети,
0: Любо
3: Графа, и беше много сериозно хубава емоция. Сегашният случай е подобен, но там бяхме събрани хора приблизително от едно поколение. Приблизително,
0: да,
3: аз
0: да.
3: Бях най-голям. В случай не съм най-голям в вторият такъв случай. Има път. Тук имаме опитните Васил Найденов и Весели Маринов, които са определено по-големи и по опитни от мен и на възраст и по качества. И имаме сложени до Васил и Веско Роби и Елизабет, която е, мисля, на 19
0: да,
3: години
0: да,
3: още.
0: Да, да, съвсем млада.
3: Огромен скок. Аз съм някъде посредата в това. Вокалите са коренно различни и вокализирането е коренно различно на всеки. Стила на всеки много различен и тук работата беше много важна, за да всеки да намери себе си вътре в тази конструкция.
0: И да прозвучи убедително.
3: Да, да.
2: А като правиш тези песни, ти знаеш ли кой ще ги пее? Защото случая, като имаме сборна формация от музиканти, от различни поколения, различни музиканти, вероятно не знаеш всички, които ще бъдат, или?
3: В голяма степен ние говорихме, че би трябвало да има хора от различни поколения, артисти, да. Изявени артисти от различни поколения. Това е на първо място. И после започнахме да мислим кои да са. Оказа се, че и Васил, и Веско Маринов ще бъдат участници в концерта и всички се обединихме около това, че трябва те, няма как да не присъстват на сцената.
0: Да.
3: Графа също е незаобиколим фактор. Той направи чудесни неща и на репетициите, и в студиото. И отделихме така някаква част от тях, за да може той да се чуе, но беше изключително полезен и в креативната част, защото той е много опитен в това, което прави, много талантлив. И разбира се, всичко казано важи за всеки от участниците. Всеки с неговия натюрел допринесе това да бъде нещо повече от песен. И Васил с неговото чувство за ритмичност вътре в песента, неговия огън, и после влиза Веско, който, когато влезе да записва песента, все едно бяхме на негов концерт. Всичките действия, които прави на концерт, именно погледи, жестовете. Той толкова разпалено го направи, толкова хубаво и очарователно беше наистина. Роби с пък неговата така хубава, красива фраза. Той беше, между другото, ще издам нещо, което може би той трябва да каже, но може би той ще го дообясни. Но той каза: аз значи ще пея с Весели Маринов. И към: да, окей ли си? Той казва: ами тя, майка ми, ще полудее от радост. И питах, казал ли? Да, много се зарадва. След това Славин, който
0: страхотна бленда.
3: Великолепни възможности горе, разбира се, в горния регистър, дотата за нищо ги няма. Михаела с нейните необятни вокални възможности. Необятни, да. Буквално. Буквално необятни. Тя може да пее от долния регистър, буквално в мъжки регистър влиза, горе до най-високите тонове, които човек може да си представи наистина. Елизабет, която е с великолепен усет за фраза, е една от малкото млади изпълнителки и изпълнители въобще, които още от първата песен заявиха специфика, което е много трудно. Хората работят дълго за това. Нети, която пое височините в песента съвсем логично, като сопран по един елегантен начин, както тя прави винаги. И след това дойде момента не за надпяването, а за филигранната работа. Това беше някаква шевица накрая. Всеки да изпее неговият отпев, всеки да е полезен довременно с това, всеки записа тази вокална част, която пък върви отдолу под разпяванията на всеки. Това е една работа, която рядко се случва. Не знам на мен дали повече ще ми се случи. И аз не бих и форсирал подобно нещо. Трябва да минат години, ако стигна до там, с удоволствие.
0: Изключително звучи като наистина много сложен пъзъл, подреждан много финно. Сега се опитайте да компилирате това, което чухте от Дони, и да си представите как действително е било изработено, слушайки песента, защото сега ще прозвучи тя, и след това ще продължим с петте въпроса към Дони.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създаден специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Има път песента, за която си говорихме преди малко с Дони. Сега ще продължим с въпросите към него. Само да припомня, че това е песен на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Елизабет и Михайла Маринова и Славин Славчев. Песен написана от Дони. Сега отново към въпросите.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Дони отговаря на пет въпроса. Дони, има ли нещо, за което още не си пораснал?
3: Да, ами не съм пораснал за много действия на хора и животни, защото не мога да нарека всички хора хора.
0: Да,
3: да.
0: Не всички хора са хора.
3: Предпочитам да си остана малък, отколкото да предприемам действия, които виждам често.
2: Дони е в пет въпроса, от което идва и другия логичен въпрос, а нещо, за което си твърде стар.
3: Твърде стар съм, за да ме возят в бебешка количка. И това е от много години насам. Се чувствам твърде стар и това е тъжното в моя живот. Че не мога да бъда в бебешката количка с този биберон, който толкова жално искам.
0: Веднага ми хрумва клип ваш с бебешката количка.
3: А, Мармалад. Това ли беше?
0: Мисля, че да.
3: Имаше един, който играеше, това е студент от надпис, който играеше бебе в
0: една количка.
3: Да.
2: Дони е на гости в сутрешното шоу Стартер. Трябва ли да има толкова много участници на световното първенство по футбол? 48 отбора. Да. Никога не е имало.
3: Можеха и още да се напънат и да вкарат 108, да речеме, и световното да продължи на максимум време. Вижте, Айн Ранд е казала нещо много просто. Следете потока на парите. И ще ви се изясни всичко.
0: Да, точно така е.
2: Е, па колко пари трябва да има Хейти или Кюрасао, бе?
3: Вижте сега, най-богатите стават все по-богати до момента, до който, за съжаление, ще се появи нова революция, която ще басти със всичко, от което и мен ме страх дори.
2: Дони е на гости в сутрешното шоу Стартер. А в какъв свят си представяш, че ще се срещнем отново след 25 години?
3: Аз на колко ще бъда, бе? На 84.
0: Еми, кво ти е? То да не присъстваш.
2: Първо. И второ...
3: Може би ще бъда танцор. Нали, в смисъл за възрастта е полезно. Аз лично да, казвам каква професия ще упражнявам. Иначе в какъв свят ли? Вариантите са два, най-вероятно. Вариантите са да приличаме на Фред Флинстоун и останалите.
0: Да.
3: Ако сме оцелели...
2: Тоест, преживели сме една революция, за която ти говориш.
3: Преживели сме революцията, не сме били от хипербогатите и сме оцелели.
2: Да.
3: Поради този факт. И почваме от начало. Сега, страх ми да ви кажа, но няма да има радиа. Ще живеем по-простичко и най-вероятно концертите ще наподобяват нещо на филма История на света, на Мел Брукс, където се появи първият творец, нарисува нещо на стената, един се появи и го уринира.
2: Да.
3: А това е първият критик.
0: Да.
2: Това е първият критик.
3: Да. Ще се върнем до там. Вторият вариант е да продължим напред и да сме чисти роботи, за което единствено ще ни трябва ток, най-вероятно няма да има нужда от хранителната индустрия, ще си отишла.
0: Също така.
3: Да, да. Вероятно и алкохолната такава. Тези, които правят етикетите. Първа трагедия. По-добре
0: е
3: Фред Флинстоун.
0: И аз мисля, че от двете по-добре Фред Флинстоун.
2: И от друга страна, като се замисля това, което каза и Дони, че винаги ще има някой, който ще нарисува нещо.

0: така е в света. Винаги има някой, който се чувства длъжен да изрази себе си чрез изкуството и винаги се има някой, който се чувства длъжен да опикае това, което е видял като
1: така
0: изкуство.
1: Така изразява себе си.
0: Да.
1: Също така.
2: Наскоро разказах на дъщеря ми отново, каза се, че вече забравям, че си ми го разказал, историята на Херострат, който искал да бъде популярен и не е намерил никакъв талант себе си да бъде популярен и запалил храма. А Перика, отколкото помня, заповядал името му да се изтрие от всички анали и така нататък, да не се споменава, но той е стигнал все пак до нас.
1: Да.
0: Защото винаги имал един Анаксимандър, който е казал: пишете всичко. Всичко трябва да се пише, прошнурова и остава след
2: поколенията.
0: Да, такъв също. Дони, много ти благодарим за това, че те има.
2: И аз благодаря на мама и татко, че е помогнал. И на вас, че ме търпите.
1: И те обичаме на всичкото отгоре.
2: Аз взаимно. За пътищата.
3: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
4: Ви остават ограниченията по Тодор Джабаров в Манастирски Ливада изток, остават ограниченията и по Гео Милев между Елисавета Багряна и Коперник. Затворено остава и част от Елисавета Багряна. Остават ограниченията и в части от локалното пътно платно на Цариградско шосе между Димитър Молов и въобще на локалното и на двете локални в посока излизането от София в посока към центъра около окръжна болница си остават местата с време на пътна организация, остават места, на които се работи по метростанциите, по самото метро, където влиза и излиза тежка техника, така че да го имаме предвид. Остават ограниченията и по Владимир Вазов между Поп Гру и поручик Георги Кюмюрджиев. Движението в посочения участък ще се осъществява двупосочно в северно пътно платно на булевард Васил Владимир Вазов. Извинявайте. В Пловдив до петък между 8 и 14 ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по улица Калиакра между Димитър Талев и Бяло море в район Южен. Ограничението е заради осигуряване на просто кастра дървета. Това права там. Във Варна затворени остават части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. Бургас Дебелто става ограничена на три места между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис Първи, както и между Цариградски и Фердинандова. Забранено е влизането и по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий, както и по Асен Златаров между Рилска и Петко Каравелов. Затворена си остава и част от улица Свети Иван Рилска.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
10: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
13: Добре.
12: Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Привел де Лесо център.
13: Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
13: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: За днес 4.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Времето с БГ Радио.
19: Времето днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34. 36 градуса в Благоевград, 37 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 39 градуса в Русе, край морето 31 във Варна, 29 в Бургас.
20: Леко закъснение.
21: Лека почерпка.
20: Лека скатавка.
21: Лека и доходна.
20: Леко ти е.
21: Лято е.
20: С БГ Радио.
22: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
23: Пасиле, пасиле!

0: БГ Радио, само българска музика с Миша Тофилева, заедно с Тото Ейч. Здравейте, Латино Сеньорина, в момента вече 8.35, това е стартер.
1: Мини дебат, стартер.
0: А падейството се развива вторник.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Писахте, питахте за идиотския вторник. Ето, вторник е. Ето, идиотския. Странностите съпътстват живота ни и се появяват. Затова слушайте внимателно каква е темата на мини дебата днес. Меко казано, странна. На първа среща човекът срещу вас признава, че мечтата му е да бъде шипков храст. Ще има ли втора среща, се пита в задачата.
0: Направо не можах да разбера как да подхода към този дебат. Аз към дебата не мога да подхода, камо ли към този хипотетичен
3: персонаж.
0: Вероятно съм споделял моята упорита борба с математиката, която така и не успях да победя в училище. Аз не просто войната не можах да взема, аз нито една битка не можах да взема. И дори ме оставиха на поправка в 6-ти клас, която поправка за щастие си взех на юнската сесия. Нали? Преди години си говорихме с един познат точно за това и той спокойно и уверено ми каза, че не трябва да се притеснявам, че не съм бил добре по математика. Защото обективна истина нямало и всичко било въпрос на лично усещане и идентичност. Че нямало верни и грешни отговори и ако сме се били концентрирали върху правилните отговори, което ни налагала математиката, това било линейно мислене и култура на превъзходство. И това беше умен и интелигентен човек с претенции. Премоствайки този разговор с темата на дебата, вярвам, че колкото и един човек да бъде алтернативен, артистичен и колкото и да търси интересни авангардни начини да се съобразява и така себе изразява, искам да кажа, всичко това трябва да има някакви граници. Някакви граници. И тези граници се наричат здрав разум. Честно казано, дори не ми звучи забавно. Даже ми звучи обидно.
3: Е, глупости!
0: Много! Защото понякога се чувствам едва ли не длъжен да търпя, да разбирам, да слушам, да изслушвам всякакви алтернативни мнения, себеизразявания, чувства и стремеж да се изпедепца до невъобразими граници, само и само да сме по-особени. Самоцелно ми е, глупаво ми е, не ми е забавно. Та приказките по чипковия храст няма да си ги редим с този там персонаж, с който сме излезли. Благодаря.
3: Ма ти защо мислиш, че е мъж?
0: Да бе, жена. Аз казвам персонаж.
3: Е жена.
0: Да, в моя случай е жена, разбира се.
3: В моя случай е мъж.
0: Аз и мъж няма търпат. Може да сме излезли на нали, нещо на среща, такава да се видиме приятелчета. Да. Няма да има втора бира. А пък с персонажа жена нищо няма да има.
3: Ще откажеш секс с шипков храст.
0: Да, защото може да се предава по секс и на следващия ден да се почувствам като липа.
3: По полов път.
0: Да. Де да знам.
3: Ами, си ме искам да ти кажа, че ако си липа, знаеш как хубаво ще ухаш студиото. Аз нямам нищо против. Така, сериозно. Колкото може. На първа среща човекът срещу вас признава, че мечтата му е да бъде шипков храст. Ще има ли втора среща? Питаме ние. И аз давам своята версия на този отговор. Симо, слушай внимателно. Салвадор Дали,
0: да,
3: по чието картини се превъзнасяме и тичаме да отидем на изложбите, за да гледаме колкото се може повече да попиваме от изкуството му, понякога изнасял лекции, облечен във водолазен костюм, защото по-лесно се потапял в океана на подсъзнанието си. Никола Тесла винаги пресмятал колко храна е изял и ненавиждал дамски обеци, а в хотелите усядал само в стаи кратни на три. Алберт Айнщайн ходел бос, защото мразел да носи чорапи, защото мислял, че големият му пръст ще ги продупчи. Алфред Хичкок се страхувал от собствените си филми, а Ханс Кристиан Андерсен смятал, че от броя на зъбите му зависи таланта му. Оноре Дю Балзак изяждал по 1 килограм кафени зърна на ден. А човекът срещу мен мечтае да е шипков храст. Е, какво от това? Коя съм аз, че да спирам мечтите му? Това при всички положения има вероятност да е гений. Аз защо да не искам да се срещам с гений? Ами ако ми кажа, че мечтая да е Шипков храст, така ще разбуди любопитството ми, че това ще се превърне в най-интересната първа среща, която съм имала. Да, ще има и втора и искам да разбера защо Шипков храст, защо конкретно Шипков, защо не лавандулова туфа и какво има предвид с това. Много ми е интересно.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Ало!
4: Добро утро, Боги, добро утро, Симо.
0: Добро утро, кой се обажда?
4: Боби от София.
0: Заповядай.
3: Здрасти, Боби.
4: Радвам се да ви чуя, приятели. Значи, много интересен дебат. Изключително се забавлявах и се смея в колата, като ли го правим в момента. Значи, това много зависи от, може би, от призмата на годините, на времето и на опита. Ако съм на 20, със сигурност ще има втора, трета среща и то окрас така ще и да го разкърсна, че да му изпадат листата. Обаче от призмата вече на жене мъж за те олегнал на листа, сигурност не бих се занимавал с
0: Шипковия храст.
4: С Шипковия храст под никаква форма.
0: Нека друг но, да го тори, да пои. Да, кажи сега.
4: За Симо това, което каза преди малко, много се забавлявах за особеностите. Значи две майки си говорят и едната пита другата, как е твоя Пешо? О, страхотно, стана директор, много расте в компанията. А твоя Ники, какво стана с него? А, бе, какво искаше нещо ново, да опита нещо различно, обаче за гей го дотрешетка да стана веган.
0: Много ти благодаря за хубавата история, беше
3: няма
0: забавно.
3: Няма да коментирам.
0: Бъди здрав, мой човек. Хубав ден. Чао, чао. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. И можете да гласувате в нашия Facebook. Бокче, дай един-два фейса.
3: Веднага.
0: Да.
3: Добро утро. Значи няма да има втора среща, пише Радена. На мен ми се е случвало да си призная, да си мечтая да съм някое животно, например змия. Хем да си лежа, хем да си вървя, хем всички да бягат от мен. Сега много хора, особено от мъжки пол, ще кажат, мечтата явно си се е сбъднала. Може и така да е, така че бега и хапя. Обаче да мечтаеш да си растение, и то храст, и то Шипков, ако е заради бодлите, поне бъди розов храст или кактус. Не, не. С Шипковия храст няма да има втора среща.
0: Ало!
5: Ало!
0: Да?
5: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
5: Ало!
0: Да,
3: слушаме ви!
5: Добро утро! Велина съм от Стара Загора.
3: Здравей, Вели!
5: Се обаждам. Здравейте! Ами, съвсем скоро имах една такава много интересна случка и ще ви предложа един по-различен прочет на вашия дебат. Заиграхме се точно около темата Шипковите храсти и розите, които на практика са едно и също растение, само че шипката е дивата форма, а розата е културното...
3: култивираната, да.
5: Така. Съвсем скоро имах такава заигравка, нали, с шипката, че всяка шипка с правилните грижи, с грижа по принцип всякаква, може да се превърне в красива роза и да разцъфти. И съответно обратното, нали, всяка роза изоставена без грижа, подивява и се превръща в шипка. Та да, бих излязла на втора среща с човек, който иска да бъде шипка с този подтекст, нали, с този контекст. Да. Този човек има нужда от грижи и...
3: И ти ще го превърнеш в роза.
5: В роза, точно така. Или пък аз съм шипка, имам нужда от твоите грижи и се надявам ти да ме превърнеш в красива роза.
3: Виждаш ли, той може да е поет? Ето.
5: Ами, не поет. Значи, не бих желала да е поет. Бих желала да бъде друг по друг начин. С стихове няма да стане. Няма да се получат нещата.
0: И аз така съм чувал. Добре, много благодаря за историята и за алтернативното мислене.
3: Кво да. Си чувал и ти, като в петък умреш да завършваме с стих финал? Какво си чувал, че не става с поезия? Много ми е интересно.
0: Ма поезията като почнеш, е великолепна.
3: Ами тогава, като почнеш да се изказваш против поетите и хората с поетични души, се щупиш да четеш стихове в петък. Ама значи, айде малко повече
0: Боги,
3: сериозност.
0: Боги, всеки според мен има дори едно морално задължение, бих казал, макар че не обичам така със задълженията, да рецитира, да бъде поет ли да го кажем, да, дори да не измисли, защото аз не мога да измисля стихотворение, но мога да изрецитирам. Даже и не знам дали това мога, опитвам се, но в рамките на едно стихотворение седмично, не повече.
3: А, типа и сложи и графа.
0: Да.
3: Един път стихотворение седмично, а колко пъти си миеш зъбите,
0: извинявай. Иначе ако
3: как
0: това
3: си с графите?
0: Иначе ако това ти е най-високото знаме, не съм много сигурен.
3: Абе, моля ти се, бегай от тук.
0: Телефона ни е 02-951-5535. На първа среща човека срещу вас признава, че мечтата му е да бъде Шипков храст. Ще има ли втора среща или няма да има? Кажете вие на нашия телефон или в Фейсбука. Дай фейса, Боги.
3: Че защо да няма? Едно време телевизията приспиваше децата с приказки под Шипковия храст. Тък му повод да се вдетиним. Задължително, пише Димитър, трябва да разбера, ще има ли разкази под Шипковия храст и дали ще цъфне.
0: Ало!
6: Ало! Ало, здравейте!
0: Здравейте, заповядайте!
6: Здравейте, заповядайте! Мила съм аз. Пътуваме даже в момента между Варна и Бургас.
3: Миле, само намали радиото!
6: Само намали радиото! Направо го спрях.
3: А, така. Спря ли го?
6: Сега,
3: да. А, не си го спрял.
6: Не си го спрял. Спря ли го? Сега?
3: Давай.
6: Давай. Супер. Аз, понеже съм още по-олегнала от предишния човек, дето си говорихте, бих се позабавлявала с Шипковия храст. Защото в крайна сметка трябва да има разнообразие в този живот. А пък, нали, като ти поднесе живота лимонада, лимон и трябва да си направиш лимонада, в случая ще си направя Шипков мармалад.
3: Браво! Страхотно!
6: Благодаря за Шипковия храст.
0: Пишем го гласа и ти благодарим за обаждането. Телефона ни отново звъни. Чакай да чуем. Ало!
7: Добро утро!
0: Добро утро! Кой се обажда?
7: Здравейте, мили хора, Дани се обажда от Дюсълдорф. Само да кажа първо, Боги, как ги изрецитира тия интересни факти за тия популярни личности.
0: Да.
7: Направо, както си вървях на улицата и спрях просто да те изслушам. Това беше толкова впечатляващо и мисля, че ще се открадне едно от две от тези примери за следващата ми презентация, просто за да се покаже колко интересни могат да бъдат гениите. Но от друга страна съм за Симо, защото който мога да иска да си е Шипков храст, и това за мен е първо значи червен флаг, тук ще има будли, и второ, аз не искам да съм Шипков храст. Така че всичко най-добро на Шипките и на розите, обаче един глас за Симо, моля.
0: Много ти благодарим за подредената мисъл и за мисълта най-вече. И хубав ден от нас. Телефона ни е 02-951-5535. Можете и във Фейсбука. Чакай да припомним това. На първа среща човека срещу вас признава, че мечтата му е да бъде Шипков храст. Ще има ли втора среща или няма да има втора среща? Вдигам телефона. Ало!
8: Добро утро, Будилчета!
0: Здравейте, Будилчета! Как си?
8: Айде последен учебен ден и от утре поправките, който има по математика двойка.
0: Имах в 6-ти клас, взех си го, минах и оттам, не е нищо особено. Давай сега за дебат.
8: Не е нищо, то там са отрицателни числа, елементарно. Така, шипката е много хубаво растение. Първо вирее на много нетипични места, в смисъл не е нужно двор и да се грижи специално. После е уникално, когато цъфне. И е много красиво. И на всичко отгоре е много полезно. За това, че как да не избереш една шипка, и мога да кажа от моя опит, защото аз много ходя да бера билки. До шипката много често има глок. За това, че и полезните неща растат около шипките.
3: Аха. Да, ти чисто метафорично го поглеждаш, но ако човекът действително мечтае да е Шипков храст,
8: около него той ще се погрижи за растенията около себе си.
3: Разбрахте.
0: Добре. Пишем го гласа за Богито и благодарим за обаждането. 02. Не, няма 02. След малко продължаваме.
9: Шли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
11: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
12: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: Търсят и шофьори? Идвай.
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
15: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
16: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
17: Дай грижата, която заслужава.
16: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
17: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
16: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
18: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
19: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
20: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
20: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
22: Мини дебат. Стартер.
23: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Здравейте, в 8 часа и 54 минути. Това е... забравих къде е работа. Това е стартер. Темата на мини дебата. На първа среща човека срещу вас признава, че мечтата му е да бъде Шипков Храст. Ще има ли втора среща или не? Кажете вие на 02-951-5535 или просто на нашия Фейсбук.
24: Да, можете да пишете и във Фейсбук страницата на Стартер. Поглеждам, че са пристигнали нови мнения. Веднага чета от тях. И така, Милена е написала: за мен най-нежният розов цвят е този на шипката и обожавам шипков мармалад. Ама неща да се срещам с храст. Отвътре ми идва да търся нещо по-подвижно. Така де, глас да. За Симо. Валери пише: добро утро, стартери. Моя глас е за това, че няма да има втора среща. Валери от Варна, макар че обичам шипков мармалад. Десислава, аз съм заета на втора среща. Даже и на тази се сетих, че бързам и имам неотложен ангажимент. Записвам гласовете за Симо. Слави Кушев. В източните култури, не мога да се сетя точно коя нация, има една традиция, при която когато човек почине, го погребват и отгоре му засаждат младо дървче, за да може душата му да остане още стотици години на земята и да дава подслон на птици и животинки. Бих излязъл на втора среща, защото могат да се случат интересни неща под шипковия храст. Усмихнат вторник кюфтенца.
12: Много благодарим за кюфтенцата и за мнението.
24: Милена, още веднъж чета. Значи, ако въпросният човек, който на първа среща заявява, че иска да е шипков храст, това какво значи? Че не ви е харесал и определено иска да се отърве от вас по най-бързия начин. Друго обяснение нямам. Тя явно няма да даде шанс. Петя Стоянова, бих дала шанс да чуя аргументите защо. Ако има някаква логика, може рязко да се окаже, че съм свежа бразичка. Тоест глас за мен.
12: Добре.
24: Да, и аз съм шипка, пише Йорданка.
12: Време е за финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
24: Което означава, че повечето хора биха дали шанс на някой извънредно необичаен човек. А за мен това е похвално.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите, на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срока, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май тази година, предаде БНТ1. Районният съд в Дупница потвърди наказателното постановление от 22 декември 2025 година, издадено от РИОСВ София относно ТЕЦ Бобов дол. На централата е наложена имуществена санкция в размер на 330 000 лева. Съдебният акт е публикуван на страницата на съда. Санкцията е за нарушение по закона за опазване на околната среда. При проверка, извършена от длъжностни лица на инспекцията, около площадката на дружеството са установени стълбове, неорганизирани емисии, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности на централата. Според констатациите, емисиите са запрашавали района в посока село Големо село. Проверка на данните от автоматичната измервателна станция в центъра на село Големо село е показала превишение на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на кубичен метър. Решението подлежи на обжалване пред административния съд в Кюстендил. Броят на жертвите на разрушителните земетресения в Венецуела вече надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. Повече от 15 000 души живеят по улиците, тъй като домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални. При трусовете с магнитуд над 7 степен по скалата на Рихтер, 189 сгради бяха напълно разрушени, а над 850 частично. Спасителните работи продължават. В тях участват и над 2600 души от чуждестранни държави. Жителите на Венецуела недоволстват, че са оставени да се оправят сами. Според тях правителството не се справя с ситуацията. Разчистването пък се забавя заради липсата на тежка техника. Липсват хигиенни материали и стоки от първа необходимост. Противоречива информацията за това дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Според американски медии, такъв формат трябва да се проведе в Доха. По думите на говорител на иранското външно министерство, обаче подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, обявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуалното пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американския специален пратеник Стив Уиткоф и зетия на Доналд Тръмп Джерард Кушнер. След размяната на удари през почивните дни, американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
2: Само още един час.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика и Йорданка Христова с една много лятна и много любима песен Синьо.
1: И аз много я обичам.
0: Има една босанова в това, има едно безгрижие в това, има един...
1: Едно безбрежие има в това.
0: И безбрежие, добре казано, точно така.
1: Много хубаво.
0: Много. 9 часа и 13 минути е. Как па да кажа времето след тази песен, някак си връщаме се в ежедневието и неговия подреден график. 9.13, не 9.10 или 9.15, 9.13. Има и двете, и безбрежието, и точните часове.
1: Сещам се тук за нещо много важно.
0: Какво?
1: Замислете се добре, коя е най-любимата ви песен, коя песен ви кара да се чувствате по този начин, както ето сега Йорданка Христова ни накара мен и Симо да се чувстваме морски, лятно, красиво. Помислете си коя е тази песен и просто до вечера звъннете на Насков любими песни за любими хора.
0: Да.
1: Поискайте си песента, посветете я на човек, когото обичате и това ще бъде един красив финал на деня.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бенга Радио, само българска музика. Добро утро след Дара. В 9 часа и 22 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. А след малко при нас очакваме и Милена.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом

0: правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Те не могат да кажат къде ги боли.
8: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
17: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Шеги радио, само българска музика. Сленг слушахме току-що. С любовта няма край. 9 часа и 35 е. Вторник е и казваме добро утро на нашия любим приятел и психотерапевт Милена Ташкова. Добро утро, Миленка.
1: Добро утро. Днес искам да си поговорим за влиянията в живота на по какъв начин влияе рода ни, посланията на нашия род. Много интересна тая тема. Аз в работата си доста често се срещам с хора, които разказват някакви неща, свързани с рода си, с конкретни персонажи от техния род. И затова съм просто си замислих, че може би ще бъде интересно на нашите слушатели. И ако се опитаме да започнем с една провокация и всеки сега да се опита да си представи, ако имаше възможност, ако така Вселената ни даваше тази възможност, да направим един обяд или една вечеря с някой от нашия род. Ама то може да е някой, който, разбира се, може да е някой, когото познаваме, но може да е някой, когото изобщо не сме виждали. Много преди нас е живял, чували сме неговата история. Може да е някой, който е бил такъв чешит, нали, или на някой, който са му викали, че е щур, или имаме някаква леля, за която сме чували само. Тоест да си помислим с кого от нашия род, за когото само сме чували, да речем, бихме искали да се видим. И да...
0: Вече търкалям в съзнанието си всичките си близки родини, да. И дълбоко се колебая между един дядо, когото не съм видяла, защото е починал още докато баща ми е бил дете, или пък родната ми баба, която много обичах и толкова хубаво си говорихме с нея, и от нея съм запомнила такива велики фрази, като твоето си те чака. И тя е толкова жизнеутвърждаваща и успокояваща, че винаги ми е давала сила. Да, мисля си за това.
1: Ами ето, обикновено точно така става. Ние се колебаем между хората, които са ни много любими и са си отишли, и ние ги познаваме и бихме искали да ги видим, да ги прегърнем, и някой, за когото само сме чували и фантазията ни гради някакъв образ за него, но всъщност ни е много любопитен. И сега от това с кого искаме да се видим, то това е много важно всъщност, че си даваме сметка, че най-вероятно това има за конкретния човек, ние не случайно сме го избрали, защото по някаква причина ние се чувстваме свързани с него, носим нещо от него, или в конкретния ни житейски момент имаме нужда от някакви черти, които знаем, че този човек е носил. Например, ако в този момент сме в труден период и ние имаме нужда от някаква смелост, най-вероятно ще искаме да се видим с такъв човек, който е бил ексцентричен, бунтар, рискувал е. И на нас би ни било полезно да се видим с такъв човек. Или пък да кажем, ако сме много тревожни, бихме искали да видим откъде започва тази тревожност. То всъщност, ето в това е идеята, че даваме си сметка, че много какво наследяваме от рода си, нали, ДНК-то е така, и, но то може би е най-малкото. Но забелязали сте сигурно, че има, да кажем, в конкретни семейства и по-назад хората, като се сетят, ето така, много тревожни хора. Или пък има цели родове, в които жените, ако се замислят, да кажем, слушателките, които ни слушат, жените винаги са правили всичко за другите. Е, такива всеотдайни жени.
0: Да.
1: И прабаба ми била такава, и баба ми била такава. Всичко за децата, всичко за дома. Тя някак си по-назаден план.
0: Много често се е срещало в предишните времена. Някакси си е било като така трябва да бъде.
1: Ами да, то и времето е било такова.
0: Да, такова.
1: Но много, в много случаи това... просто ние не сме се замислили. Това остава като някаква наша черта, някаква наша нужда, която ние дори сега да се опитваме да бъдем много самостоятелни и много неща да правим, но то си седи като нещо, като някаква част от нас, която все едно не е реализирана. Аз тук не говоря за нищо свръхестествено, нали? То по-скоро си представете, това са определени вярвания и нагласи в рода, които се предават на следващите поколения. И аз в момента може да съм много самостоятелен човек, да кажем, но ако в моето семейство е така са били жените, все такива жертвоготовни, всеотдайни, нали? Аз може някаква част от мен пак да иска да го реализира това. Ебе да си се развивам и себе си, ама чувствам се виновна.
0: Че не съм го направила.
1: Да, точно така. Да. Чувствам се виновна, когато нещо трябва да направя, да речем, само за себе си, а да не приоритизирам, да кажем, първо другите. Така, има и такива семейства, в които, да речем, мъжете работят до изнемогване, почти изпитват вина, такива мъже, които изпитват вина също, когато си почиват. То пък няма, там трябва да е 100% ефективност. И това също е като вярване на семейството. И то се предава в поколенията. Нали?
0: Да,
1: то,
0: да, да.
1: Това е най... когато се замислим, виждаме причините за много от поведението ни, страховете ни, трудностите ни в момента, ние можем да ги видим като нещо, което е предавано като нагласа в рода ни назад. Също е много интересно за кои хора много се говори, както казах, а и много интересно са семейните тайни. Има хора, има събития, за които в целия род се мълчи и не се говори. И те се заобикалят. Но интересното тук е, че независимо от това, че не се говори, това може да е някаква загуба или някаква раздяла, или нещо някой някъде е направил, да кажем, някакво престъпление. И затова целият род не говори. Знае тук, там някой знае, но тази тайна, тя не, без да бъде изказана, тя се усеща. Това е като нещо, което още децата усещат, че има теми, за които се заобикалят. И всъщност, независимо от това, че никой не го е изказал гласно, това са едни неща, които си работят в нас.
0: Да.
1: Да, много е интересно. Според мен, аз много пъти съм го виждала. Виждала съм го в хората, с които работя. Сега, когато се замислим за начина, по който живеем и започнем да търсим причини в семейството си, в рода си, тук не е темата, не е идеята ние нещо да обвиняваме предците си. Няма смисъл от това. Нищо не можем назад да променим. Тази яснота обаче на нас ни дава сметка, според мен това е ключово важното. Яснотата, която имаме, кое е наше и кое не е наше. Щото за това, което не е мое, аз не мога да нося отговорност. Дали става ясно какво искам да кажа? Тоест, аз, например, си давам сметка, че зад някои от моите трудности в момента, за това, да кажем, да не бъда толкова рискуваща, да съм малко по-плаха, по-боязлива, да се опитвам да не влизам в ситуации, които предварително не мога да контролирам. И си давам сметка, че има някакви събития назад в моето семейство, които също са ми повлияли. Те са ми повлияли, защото съм имала такива семейни послания. Директно нещо ми е казало. Ти внимавай, не дай да гониш дивото, да не изпуснеш питомното. Например.
0: Да.
1: Тоест, конкретно са ми казвали такива неща. Или защото всички в семейството ми и те са такива. А те са такива, защото на тях това им е казвано, това им е повтаряно. И аз си давам сметка, че аз много искам да бъда различна, нали? Това не е нещо мое. Тия страхове, които аз ги имам, те не са, защото на мен ми се е случило нещо. Те не са, защото аз, да кажем, съм пострадала или пък нещо аз трябва да бъда предпазлива. Не,
0: те са ми вградени.
1: Аз си ги носа като някакъв чип в главата. И точно заради това си мисля, че важно ни е да знаем кое е наше и кое не идва от нас. Защото тогава много по... то никога не е лесно. Щях да кажа много по-лесно, но не е лесно. Никога не е лесно, но все пак по-ясно, по-добре можем да се сепарираме и да се опитваме нещо да градим, което наистина е наше. Да се опитваме да се освободим от това, което са страховете, да кажем, на родителите ни, на бабите ни, на дядовците ни. Тайната, която те са носили. Понякога аз осъзнавам, да кажем, това е много по отношение на децата. Не знам дали сега ще имаме толкова време, но много е интересна темата. По отношение на децата, когато дойде момент, да кажем, младите хора да имат свое дете. И тогава изведнъж започва, разбира се, може би всеки почва да се пита, бе, всичко наред ли ще, дали така ще се случи. Но особено когато в рода е имало, да кажем, загуби, имало е спонтанни аборти, тогава тази тема е още по-болезнена.
0: Да.
1: И тя негласно болезнено се е предавала на жените в нашия род. И ние също си я носим. Ма
0: да.
1: На нас нищо такова не ни се е случило.
0: Да.
1: Обаче ние го носим. Що? Щото може би нашата майка по някакъв такъв начин се е държала с нас, или тя така е била, или тя нещичко е казала, пък нейната майка и така. Тоест, има много голямо значение какво се е случило в рода ни. Мислила съм си, и това е хубаво, ако слушателите ни в момента така са провокирани от темата. Ако почнете да се замислите и си направите, айде сега, чак родословно дърво, ма една такава карта се опитате да си направите, какво се случва в единия и в другия род. И ще видите докъде знаете. Ми много не знаем.
0: Да.
1: Не знаем много. А пък като се замислим, колко много история има. Ако се опитаме така да ги подредим, да ги начертаем тези хора, за които знаем, от едната част на рода и от другата. И ще видим докъде ще стигнем. Имаме
0: дай
1: ли кого
0: Боже,
1: да питаме?
0: Да има кого да питаме, точно да. Това си мислим. Дай Боже да има кого да. Да питаме и да ни разказва за това, което се е случило назад, за да можем да се освобождаваме от него или пък да ни помага.
1: И да носим също хубавата част
0: от историята.
1: Да носим
0: хубавата част, mm-hmm. да продължаваме. Благодаря ти за тази прекрасна тема и ти пожелавам прекрасен ден. До скорошни срещи.
1: До скоро.
0: До вторник.
1: Да.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149. Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. Привел де Лесо център.
7: Привел де център.
6: Съднес 6.
7: Съднес 6.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
10: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
12: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
21: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
22: Избрали езиков курс за до година?
23: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
22: Доволна ли си?
23: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
24: Виж Teddy Swims наживо в Берлин.
25: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
24: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, шоу, българска музика. Здравейте след Авенио и песента Бягство. 9 часа и 54 минути. Нали знаете, това е времето. Това е времето, в което казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Очаквайте ни отново утре, 7 сутринта.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе се очаква да бъде възстановено около 10 часа днес. Това важи за всички видове превозни средства. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през месец септември. Ремонта на над километровия участък от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 година, като строителните дейности се извършваха на 6 етапа. От въвеждането на моста в експлоатация преди 70 години до сега основен ремонт не е извършван. Президента Иляна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се състои в централната сграда на БАН от 11 часа. След връчване на инсигниите на доктор хонорис кауза, президента ще произнесе академично слово. Мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Иляна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп. Американски медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа върховните съдии постановиха, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото бе свързано с освобождаването през миналата година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ, цитирам, е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съда отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, който позволява преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа искането на Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Е. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. Седемкратният шампион на Уимбълдън Новак Джокович загуби сет, но постигна победа над китаеца И. Бин Ву с 6-4, 5-7, 6-4 и 6-4 в първия кръг на турнира на Уимбълдън. Матчът продължи 3 часа и 15 минути. Във втория кръг Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата на турнира, ще срещне Стефанос Циципас, който нямаше проблеми на старта и надигра французина Юго Гастон с 6-1, 6-4, 6-2.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъж да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
8: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
11: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоучет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
10: Я покажи как става.
11: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
9: Повече на сайта на Софийска вода.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
18: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
19: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
22: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и MMC ви осигуряват. Изберете Дайкин от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хич не са.
8: На море или планина това лято?
9: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
8: А има ли оферта?
9: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
10: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Ники, какво е това?
14: Това е новото ми пиано.
13: Ама ние пиано не сме ти купували.
14: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
15: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
16: Дай грижата, която заслужава.
15: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
16: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
15: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
17: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
19: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Лидера на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана генерал-майор Емил Тонев по реда на закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. Допълнено е, че информацията ще отговори на големи обществен и медиен интерес заради продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. Съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидера на ДПС ще се обърне към административния съд, който вече има и съдебна практика по темата. В окръжния съд във Варна днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев. Той е обвиняем с експерта в администрацията му Антонета Петрова, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов. Обвинителният акт е за общо 12 престъпления. Според прокуратурата от юли 2024 година до края на май миналата година, във Варна и София обвиняемите са се сговорили да вземат подкупи и да извършат принуда с цел набавяне на имотна облага. Материалите по делото са 70 тома. Като пострадала е вписана Пламенка Димитрова, загубила обществена поръчка и подала сигнала срещу Благомир Коцев, съобщи Дневник. В Анкара днес пристигат върховния представител по външната политика Кая Калас, еврокомисаря по разширяването Марта Кос и еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. От турското министерство на външните работи отбелязват, че визитата на тримата еврокомисари е знак, който показва значението на отношенията с Турция за Европейския съюз на фона на променящата се световна конюнктура. Турция се надява на напредък в процеса на разширяване на Европейския съюз и призовава за равнопоставеност с други държави кандидатки за членство. Турският първи дипломат Хакан Фидан ще подчертае стратегическата полза от еврочленството на страната му заради приноса на Турция към конкурентоспособността на Съюза и заради нарастването на влиянието на Анкара в глобален план. Сред темите на предстоящите разговори на тримата еврокомисари ще бъдат преразглеждането на Митническия съюз, желанието на Турция да се присъедини към Европейската зона за плащания, както и необходимостта от възстановяване на дейностите на Европейската централна банка в Турция. Българските национали по волейбол за мъже до 18 години станаха балкански шампиони, след като успяха да се наложат над връстниците си от Турция с 3 на 1 гейма. В финалния двубой, изигран в столицата на Черна гора под Горица с нощи, отборът, ръководен от Мирослав Живков, направи 5 победи от 5 мача. Три от тях бяха в групата между Молдова, Гърция и Сърбия, а на полуфинала българските волейболисти победиха домакините от Черна гора с 3 на 1 гейма. Най-полезен играч на балканското първенство стана Павел Дженев. Капитана на България Никола Великов също спечели индивидуална награда за най-добър разпределител.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: От лятното студио на БГ Радио. Здравейте и от мен, Деси, да имате хубав, усмихнат и щастлив слънчев ден. Пред нас са 4-те златни песни. Имаме удоволствието да споделим с вас песните. Пак ще се прегърнем на ФСБ, къде остана детството на Асен Кесимов. Наследство на Диана Експрес и Замълчи, замълчи на Мими Николова, която днес има рожден ден. Пожелаваме и здраве и благодарим за песните и вдъхновението.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам.

БГ Радио, само българска музика и 4 златни песни като част от златното ни лято. Това бяха пак ще се прегърнем на ФСБ, къде остана детството на Асен Кисимов, наследство на Диана Експрес и замълчи, замълчи на Мими Николова, която днес има рожден ден. Прегръщаме

0: Това е градът, в който е заснет сериала Синьо лято. И още морско настроение с Тони Димитрова и Ах, морето!
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио!

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Владислава Тричкова от BTV. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
18: За морето!
20: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, а това е най-новата ми песен «Сам» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новата песен Орлин Павлов сам. Премиерата на песента беше с нощи в любими песни за любими хора. Днешната дата е тъжна и свързана с болезнени спомени за феновете на футбола у нас, защото на тази дата през 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня умират Георги Спарухов Гунди и неговият съотборник и близък приятел Никола Котков. И двамата остават легенди в българския футбол, а преди няколко години Иван и Андрей направиха филма за Георги Спарухов Гунди «Легенда за любовта». Филмът продължава да се радва на огромен интерес. След малко ни очаква още музика. Сред песните пред нас е «Вълк на Руши».
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си!
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
9: Търсите идея за семейен уикенд на 4 и 5 юли фестивал Детство Мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство Мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: На море или планина това лято?
15: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
14: А има ли оферта?
15: Изгодна. Убеди се на 0888-595159.
14: СПА комплекс Александър Златоград.
16: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
17: Дай грижата, която заслужава.
16: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
17: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
16: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
18: Избрали езиков курс за до година?
19: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
12: Доволна ли си?
19: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
21: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
21: Екватор БГ.
22: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
23: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
22: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл днес от 13 часа. Срещата в Министерски съвет ще участват вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата вицепремиера Пулев ще направи изявление за медиите. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. Припомням, на 8 юни вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, швейцарския собственик на българската група активи, който поставя страната под риск да плати 3 милиарда евро. Дни преди това, на 3 юни, Министерски съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на Лукойл и назначи на поста Евгений Симеонов. Пулев тогава посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. Годишната инфлация в България се очаква да се забави през юни до 5,6% от близо 3-годишния връх от 6,9%, достигнат през месец май. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо май потребителските цени се понижават с 0,8%. Първо намаление на месечна база от септември 2025 година. Най-голямо намаление спрямо май се очаква на цените в секторите транспорт с минус 2,5%, хранителни продукти и безалкохолни напитки минус 1,8%, облекло и обувки минус 1,1%. Увеличение на цените се очаква в групите услуги на ресторанти и хотели, повишение с 1,5%, образователни услуги с 0,5%, лични грижи, социална защита и разни стоки услуги с 0,2% и здравеопазване също с 0,2%. Спасителите от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още неразтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли, като ще продължат през целия сезон. Спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Франция премахва от 1 юли таксата от 2 евро за пакетни пратки с ниска стойност чрез електронна търговия, пристигащи извън Европейския съюз. Това се прави, тъй като влиза в сила по-високата такса за целия Европейски съюз, заяви днес френският министър за малкия бизнес Серж Папен, цитиран от Reuters. Таксата ще се увеличи до 5 евро от ноември, тъй като Европейския съюз възнамерява да добави допълнителна административна такса от 2 евро към тези пакетни пратки, съобщи още Папен. Вчера френския сенат прие преработената версия на законопроект, насочен към ограничаване на онлайн търговците на дребно за бърза мода от известни платформи. Десният кандидат Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу с 50,13%. Избирателната комисия обяви окончателните резултати повече от 3 седмици след балотажа на 7 юни. Съперникът и Роберто Санчес получи 49,86%, като двамата ги делят 49 641 гласа. 51-годишната Фухимори е член на консервативната партия Напред държава и се кандидатира за президент за четвърти път. Фухимори обеща строги мерки срещу организираната престъпност и планове за дерегулация на икономиката.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централно-северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Повече вода, повече сокове, сянка и по-добре не излизайте от офисите и домовете си до късния следобед. Препоръката е заради горещото време в цялата страна и Европа. В следващите няколко дни синоптиците обещават захлаждане. А сега прохлада ще търсим и в четирите златни песни пред нас. Това са Богатство на Тангра, Срещи случайни на Мими Иванова, Нямам нужда от много приятели на Георги Христов и Моя страна на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и 4 златни песни, богатство на тангра, срещи случайни на Мими Иванова, нямам нужда от много приятели на Георги Христов и моя страна на Емил Димитров. Утре вечерта в любими песни за любими хора при Наско ще гостува Виктория Терезийска от Мастило, за да представи най-новата си песен като за последно. Песента е част от соловия и проект, а сега посрещаме Дивна. И песента е Какво пък толкова.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирчена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай наживо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
7: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО.
11: Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
14: Те не могат да кажат къде ги боли.
15: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
19: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

изчезнаха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми, кажи ми.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и песента «Има път», създадена от Дони за 25-та годишнина на БГ Радио. В песента участват фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Робин, Нети, Михаил Маринова и Елизабет. Елате и в сайта на bgradio.bg и в социалните ни мрежи. Там можете да намерите снимки от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А в YouTube канала на БГ Радио може да гледате всички изпълнения от концерта. След малко ще посрещнем още музика сред песните пред нас е Марс на Дед.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Този юли. Тут! Холивуд има чудовищен проблем.
16: Глория, алилуя!
15: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
16: Юрика!
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от Сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: когато залезат за спи.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Българските мантинели са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, като вероятно са най-скъпите в Европа. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той обясни това с факта, че само две фирми в страната печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи. Демерджиев изрази подозрение, че за тези две дружества стои фигурата на бившия премьер Бойко Борисов. Той призва връзките да бъдат детално изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. По негови думи се прави всичко възможно други участници извън въпросните дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, като това не се отнася само за последната процедура. Междувременно от ГЕРБ обявиха, че по-късно ще излязат с позиция спрямо обвиненията. До края на юни всички здравноосигурени лица могат да сменят своя личен лекар. Процедурата се извършва изцяло служебно, като пациента трябва само да попълни и подаде регистрационна форма за постоянен избор на място при новоизбрани общо практикуващ лекар или по електронен път през сайта на здравната каса с електронен подпис. Не е необходимо до сегашния лекар да бъде уведомяван лично, тъй като отписването от старата пациентска листа става автоматично. Новия личен лекар поема грижата за пациента веднага след регистрацията, следващата възможност за свободна промяна ще бъде през декември. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че в Катар се очакват двустранни разговори, въпреки възобновените и впоследствие спрени удари между САЩ и Иран. Пред журналисти той коментира, че срещата в Доха може и да няма голямо значение, но подчерта военното превъзходство на САЩ, предават световните агенции. Въпреки това все още не е ясно кои точно страни ще участват в разговорите и какви ще бъдат темите на обсъждане. От своя страна Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят катарската столица. Говорител на Министерството на външните работи на Иран обаче бе категоричен, че през следващите няколко дни страната няма да води преговори с американската страна на нито едно равнище. Гърците започнаха да отказват поръчки от държави извън Европейския съюз заради предстоящото влизане в сила на нови мита, предават медиите в южната ни съседка. Пратки на стойност под 150 евро от държави извън Евросъюза от утре ще се облагат с мито от 3 евро, съобщи финансовото министерство в Атина. Медийно проучване показва, че гръцките потребители масово се отказват от такива поръчки. Новата митническа такса вече се събира чрез самите платформи. От агенция Митници съобщава, че при поръчка потребителя заплаща данък, но сега към него ще се прибавя и митото. От финансовото министерство коментира, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи пазарни условия. Проучване сред гръцките потребители показва, че те купуват онлайн от трети страни предимно китайски стоки. От дрехи, аксесуари до битова техника и мебели, част от потребителите коментират, че ще продължава да поръчват стоки от Китай, защото въпреки митата са много по-евтини и достъпни.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. В северните и западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Утре е 1 юли, сред местата, на които ще бъде посрещнат July Morning е Тутракан. В красивия дунавски град от 5 сутринта ще започне концерта на БТР и Джони Джуели. Преди тях са Трио Вива, Васко Кръпката и още любими изпълнители. Четири златни песни ще блестят сега в ефира на БГ Радио. Това са Тяна, Трамвай номер 5, Фалшив герой на Тодор Колев, Седмица на Вариант Б и Река Сити на Клас.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и 4 златни песни. Тя на трамвай номер 5, фалшив герой на Тодор Колев, седмица на вариант Б и ръка си ти на клас. Лятото винаги е по-хубаво с нещо интересно за четене. Търсете на местата, на които се продават книги. Най-новата книга на Симеон Колев от сутрешния блок на БГ Радио Стартер «България от хубавата страна». Книга, в която Симеон споделя, че България е страна, която има какво да предложи, с какво да се похвали и какво да се преживее, и то не е за някого отвън, а за всеки един от нас. Търсете новата книга на Симо «България от хубавата страна». А сега посрещаме още лятно настроение в музика с песента «Водно колело» на Чендема.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио – официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше, и то се случи. Благодаря на БГ Радио.

0: Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
10: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
11: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
11: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. ВАГО ти показва бъдещето отблизо.
15: На море или планина това лято?
16: И двете. В спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
15: А има ли оферта?
16: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър Златоград.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
19: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
20: vmax.bg.
19: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
20: Ние определяме климата.
19: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
20: VMAX!
21: Класи!
0: класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
22: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новата песен на Молец Пепел. С нощи в театър 199 беше премиерата на спектакъла Като в най-добрите дни от Диего Плеутори. Гледайте и тази вечер тази объркана, откровена и чаровна история за любовта. Постановката е на Мари Росен, а в спектакъл участват актьорите Севар Иванов и Теодор Кьосев, които този следобед ще гостуват в рубриката Между две кафета във второто кафе Заедно с Цвети. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика. Отново заедно ще бъдем тази вечер в любими песни за любими хора. До чуване!
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
4: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
11: Floor Decor. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
15: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Крайният срок за данъчните декларации стича в полунощ на 30 юни. До този момент фирмите и едноличните търговци трябва да подадат отчетите си и да платят дължимите суми към Националната агенция за приходите. Над 293 000 дружества и физически лица вече са изпълнили това задължение. Сред тях са близо 57 000 еднолични търговци и земеделски стопани. До същата дата самоосигуряващите се търговци, едноличните търговци и определени земеделски производители трябва да внесат и окончателните си осигурителни вноски. Те се подават заедно с декларация образец номер 6 за предходната година. Днешният 30 юни е краен срок също и за корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и този от опериране на кораби. Две седмици преди крайния срок над 236 000 фирми вече бяха обявили приходите си. Всички декларации се подават онлайн чрез електронния портал на НАП с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Плащането също се извършва до края на деня чрез виртуален посттерминал по банков път или с пощенски запис. Столичната община предприема спешни мерки в подкрепа на гражданите през най-горещите летни часове. Днес след 13 часа автоцистерни оросяват 58 основни булеварда в града, за да охладят настилките и да намалят запрашаването на въздуха. Днес в десетки ключови точки се раздават и безплатна питейна вода. Пунктове са разположени на пазар Красно сел, площад Македония, Централна гара, Централна автогара, площад Лъвов мост и площад Славейков. Гражданите могат да се разхладят с безплатна питейна вода и на булевард Витоша пред Националната библиотека, както и в Южния парк, парк Заимов, парк Дружба и градина Майчин дом. Вода се раздава още в районите на хотел Плиска, Националната кардиологична болница, диагностично-консултативен център 25 и в Младост 3 на изхода на метростанция Младост 1. Специални пунктове има и на метростанция Обеля до 16 часа, както и на ключови кръстовища в кварталите Лозенец, Витоша и Манастирски ливади изток. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич пристига на посещение в България утре 1 юли. Визитата е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и се осъществява във важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати влиза в сила на 1 юли. Това се посочва в официално регулаторно заявление на Европейския съюз, цитирано от Reuters. Настоящия регламент предвижда пълно премахване на вносните мита за редица американски промишлени стоки. Освен това се осигурява преференциален достъп до европейския пазар за селскостопанска продукция от САЩ. Споразумението гарантира и по-нататъчния безмитен внос на американски омари. Новите правила ще се прилагат официално за период от 5 години до на декември 2029. Европейската комисия има готовност да предложи удължаване на този срок след изготвянето на цялостна оценка. Документа обаче съдържи множество предпазни мерки в полза на европейските производители. Тези механизми позволяват на Съюза незабавно да спре договорените търговски отстъпки. Това ще се случи, ако американската страна наруши поетите ангажименти в рамките на споразумението.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. В северните и западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция, консумирай отговорно.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Добър ден от мен, Цвети. Започва второто кафе в последния ден на месец юни. И ако днес някой ви попита какви са плановете ви за вечерта, най-хубавия възможен отговор е ще чакам изгрева. Защото след няколко часа идва една от най-красивите летни традиции – July Morning. Още тази вечер хиляди хора ще останат будни, за да посрещнат първия юлски изгрев. традиция, която се ражда в България още през 80-те години, вдъхновена от песента July Morning на Юрая Хип и постепенно се превръща в символ на свободата, новото начало и онези летни нощи, които помним цял живот. Да, най-романтичното е на морския бряг, с китара, приятели и първите слънчеви лъчи над хоризонта, но ако тази година не сте край морето, това съвсем не означава, че трябва да пропуснете магията. Съберете приятели на терасата, качете се на купитото, ако сте в София, посрещнете изгрева от Небет-Тепе в Пловдив или просто намерете някое високо място близо до вас. Важното не е къде сте, а с кого споделяте първата юлска утрин. Понякога най-хубавите изгреви се случват точно там, където не сме ги планирали. В този час ще останем на лятна вълна, ще ви разкажа за едно от най-очакваните морски събития, което отново превръща Арапя в фестивал на сцена. Ще си поговорим за новата музика на Орлин Павлов и, разбира се, ще продължим да разхлаждаме след обеда с най-добрата българска музика. Започваме с златните песни «Карай Джони» и «На спешен случай». Ще чуем и «Телефон на любов» на Васил Найденов.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме група Frontman и песента Непобедим в изминалите минути. Ако тази вечер ще посрещате July Morning, вероятно вече мислите къде ще ви завари изгрева, а истината е, че най-хубавото на лятото са именно онези места, на които музиката събира хората и създава спомени. Едно от тях съвсем скоро отново ще бъде Арапя. Караван Парти се завръща там, където му е мястото, на морския бряг. На 24 и 25 юли 11-то издание на фестивала отново ще събере приятели, музика, танци и онова специално усещане за лято, което трудно се описва, но лесно се помни. И тази година програмата обещава две различни, но еднакво силни вечери. На 24 юли на сцената ще бъде Руши, а на 25 юли Иво Димчев. Освен концертите, посетителите ги очакват диджей-сетове, изпълнение на живо, зона за храна и напитки и много настроение под откритото небе. Караван Парти отдавна е повече от фестивал. Това е традиция за хората, които всяко лято се връщат в Арапя, не просто за концерт, а за едно истинско морско преживяване и събиране с хора. Билетите вече могат да бъдат намерени в Eventim, а ние продължаваме да държим лятната честота. След малко ще ви разкажа и за новата песен на Орлин Павлов, а след това още любими български песни тук, във второто кафе по БГ Радио.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
6: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Ники, какво е това?
15: Това е новото ми пияно!
14: Ама ние пияно не сме ти купували.
15: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
14: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
16: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бела. Сега с до 40% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
19: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
20: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
21: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
22: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
23: А къде се продават?
21: Навсякъде в търговската мрежа
22: или онлайн на kris06.bg.
21: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме още една от песните на лято 2026. Това беше Криско и Магнитуд. В следващите минути си говорим за още от песните на този летен саундтрак. Орлин Павлов вече има сериозна заявка да ни даде една от песните на сезона. Той представи новия си сингъл Сам, проект, с който прави крачка към по-модерно денс-поп звучене. След години, в които го свързваме най-вече с романтични поп-песни и емоционални балади, този път Орлин Павлов ни изненада с повече ритъм, клубна енергия и настроение. Сам е създаден заедно с Денис Поп Стоев и носи точно това усещане за свобода, с което свързваме лятото. Леки вечери, пътувания, танци и хубава компания. Парчето вече събира първите си почитатели и има всички шансове да се превърне в една от песните, които ще звучат често както в ефира на БГ Радио, така и в летните ни плейлисти. Ние продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Акага и Юли. Още една от летните песни в ефира на БГ Радио.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Спа шоурум Аква Център ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аква Център София.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
17: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
18: Петре, много ми е твърдо.
19: Какво ще е миме, от теб зависи.
20: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
18: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
19: Ама миме, това са само цветя.
20: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
18: Петре, втвърди ли се?
19: Не, миме, помогни ми.
20: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
21: Останалото е въпрос на подсъзнание.
20: HBO-та. Защото помага.
22: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
24: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
23: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
25: Леко закъснение.
26: Лека почерпка.
25: Лека скатавка.
26: Лека и доходна.
25: Леко ти е.
26: Лято е.
25: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: С близо 6% поскъпва природния газ през юли. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на синьото гориво за следващия месец за крайните потребители. Тя е 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и данък добавена стойност. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови стопански потребители, тъй като е с около 4 евро на мегават час по-ниска от юлски фючерси на международните борси, съобщава регулатора. В ценовия микс е включена доставка на азерски газ и втечнен газ, осигурен от Булгаргаз. Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета Донев. Това обявиха от ГЕРБ в отговор на обявеното подозрение от вътрешния министър Иван Демерджиев по-рано днес, че за двете дружества, печелили обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи, стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от настоящия ресорен министър Иван Шишков през 2022, като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев. Иван Демерджиев призова по-рано връзките да бъдат детайлно изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетият на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер ще бъдат в Доха. Там те ще се срещнат с катарски посредници, за да обсъдят преговорите между САЩ и Иран. Това съобщи днес говорителя на Министерството на външните работи на Катар, цитиран от Reuters. Няма да има среща на високо равнище между Вашингтон и Техеран, уточни Маджед Алансари по време на брифинг за медиите. Катар не е превеждал 6 милиарда долара от замразените ирански средства на Техеран, добави той. Доха координира действията си с Оман, който се намира на западния бряг на Ормузкия проток относно безопасното преминаване на плавателни съдове, посочи още говорителя. Изследване на Лондонския университетски колеж, цитирано от Guardian, показва, че забраната на смартфони в английските училища се възприема от младежите като наказание, което подкопава доверието към възрастните. Проучването разкрива сериозен разлом в мненията на поколенията. Над 85% от родителите и учителите подкрепят рестрикциите, докато 75% от учениците им се противопоставят категорично. Младежите посочват, че устройствата са им необходими за достъп до учебни материали, графици за транспорт и връзка с близките им. Те изразяват и сериозни опасения, че забраната може да скрие проблеми като кибертормоза, тъй като учениците ще споделят по-малко. От своя страна, Министерството на образованието в Великобритания защитава новия закон, уверявайки, че целта е децата да бъдат предпазени от рискове, без да губят ползите от технологиите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, в северните и западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
3: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Надявам се, че след обеда ви върви леко, а ако вече броите часовете до довечера, знам защо. Предстои July Morning, една от онези летни традиции, които ни напомнят, че понякога е достатъчен един изгрев, една китара и добра компания, за да си кажем, лятото вече е тук. И днес ще останем точно на тази вълна, само след малко ще ви разкажа за едно синьо лято, не като сезон, а като спомен, защото БГ Радио и Сладоледи Фамилия продължават да събират най-красивите ви летни истории, а някой от тях може да заведе своя автор чак до Нерха, Испания, след малко подробности за тази игра. После пък ще сменим посоката към театралната сцена, макар че през лятото повечето театри затварят вратите си, Театър 199 избира точно сега да ни покани на премиера. Днес в студиото ще посрещна актьорите Севар Иванов и Теодор Кисьов, с които ще си говорим за премиерния спектакъл «Както в най-добрите дни». Една много човешка, смешна и истинска история за любовта. И понеже лятото винаги върви с музика на живо, ще ви разкажа за A2 Jazz. От 3 до 5 юли Южния парк в София отново ще се превърне в сцена за едни от най-красивите летни вечери. С джаз, приятели, пикник на тревата и онова специално настроение, което всяка година събира хиляди хора под откритото небе. А сега оставаме с златните песни в началото на този час. С Богом на сигнал ще чуем и боси времена на Орлин Горанов.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: погледнем.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, чухме Елизабет и пак ще се погледнем. Срещаме се в последния ден на месец юни и можем официално да го наречем старта на лятото. Лятото има безброй вкусове. За някого е сладоледа след цял ден игри навън. За друг соления морски въздух, за трети доматите в багажника на колата по

0: към морето, джанките от двора на баба или вечерите, в които никой не те прибираше, докато не се стъмни. Точно тези истории търсим в кампанията Синьо лято на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен, онзи, който и днес ви кара да се усмихвате. До 10 юли можете да го споделите на сайта на БГ Радио, а всички участници влизат в томбола за една страхотна награда – пътешествие за двама до Нерха в Испания, където всъщност е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Ако ви се прииска още малко лятно настроение, опитайте някой от вкусовете на Сладоледи Фамилия, а повече за играта можете да откриете в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. И разбира се, до лятото и сладоледа слагаме и любимата българска музика с вкус на море. Предстои да чуем група Сленг и След хиляди години сън.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще ми гостува известният импресарио, менеджер и продуцент Евгени Боянов, който ще разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град», с нови записи на едни от най-известните български поп-изпълнители. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 1 от 21, с повторение в неделя, 5 юли от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика. Перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
17: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Утренното кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Във второто кафе днес, заедно с моите гости, ще ви поканим на една лятна премиера на Театър 199. След кастинг, на който се явяват 137 души за главните роли, честа се пада на Севар Иванов и Теодор Кисьов, които ще ни разкажат повече за спектакъла «Както в най-добрите дни» на режисьора Мари Росен. Здравейте, момчета, много ми е приятно да сте тук.
2: Здравей.
3: Здрасти.
1: Когато човек чуе заглавието «Както в най-добрите дни», веднага си задава въпроса кои всъщност са най-добрите дни. За вас лично кои са тези дни?
3: За мен, може би като за автор, защото той си го отговаря малко в програмата ни. Най-добрите дни са тези, в които има любов.
2: В самото заглавие се споменава първата тема, с която всеки зрител ще се припознае. Една от многото, за които след това се говори в самото представление, за това, че всеки ден ние сме изправени пред различни избори. И винаги, когато вземеш един избор, след това идва един момент, в който се чудиш дали си постъпил по правилния начин. Така че, не знам, може би най-добрите дни. Постоянно сме с мисълта за това дали не сме ги пропуснали, дали не сме ги пропиляли или нещо такова, а пък най-добрите дни предстоят.
1: Много ми е любопитно. С няколко думи ми обрисувайте вашите персонажи. По какво се различават? По какво си приличат?
2: И моят е амбициозен. Леко преминава през ситуациите, не търси проблеми там, където няма и може да съчетава професия и лични взаимоотношения. За него връзката, за моя герой, връзката не е ти да зарежеш всичко до сега, което си правил, за да градиш нещо с някого, а връзката е този човек, с когото си се срещнал, да спомогне това, което имаш, да стане по-голямо.
1: А твоя, вероятно, е диаметрално различен или не?
3: Ами да, да. Такъв изгубен романтик някакъв, самотен човек, свенлив. От една страна иска много неща, от друга не може да си позволи да въобще да тръгне да ги преследва. За него семейството е в основа на живота. Та да, общо се, се разминават с доста.
1: Според вас, какви въпроси би породила пиесата в зрителите? Каква реакция очаквате?
2: Преди или след представлението? Според мен хората биха преживяли, както нашите герои в рамките на този час и половина имат пълна трансформация и от първата до последната сцена излизат различни хора. Така смятам, че и зрителите, въпреки очакванията, които или предразсъдъците си, защото когато говорим за любов между двама мъже, няма как да не се появят предразсъдъци. Така че смятам, че те заедно с нас ще преживеят силните емоции, през които героите ни преминават. Имахме няколко срещи с публиката, в които имахме най-неочаквани и очаквани реакции, които бяха... Няма как да останат, да ги подминем с лека ръка, нали, с възмущение, защитават един герой или са срещу другия. Много съпреживяват го заедно с нас.
3: Да, мисля, че като отхвърлим предразсъдъците, които със сигурност ще ги има, за съжаление, хората ще останат доста впечатлени от това, че пиесата наистина е, въобще не се занимава с тази тематика, а просто е една история за любов. И е много човешко и ще могат да се докоснат до много неща, които те са изживели и ще могат да ги видят отстрани. И може би въпросите, които ще си зададат, е кой кога е прав? Мисля, че понеже те и двамата, и А и Б, те така се казват, сега не знам дали издавам много. Не.
2: Не.
1: С А и Б не мисля.
3: Да. Ще се опитат да... Кой е прав? Те и двамата са прави през голяма част от времето и може би ще разберете по този начин нещо за себе си.
2: Да, хората обичат да съдят, нали, да имат мнение, да защитават или да отритват конкретен човек, което в случая с нашето представление хубавото, по някакъв начин хубаво е, че хората, последното нещо, за което ще съдят героите ни, е сексуалната им ориентация.
1: Дайте им да съдят. Любовта, пак казваме, е универсална, да, и въпросите, които поставя, съответно са такива. Благодаря ви, момчета, аз лично наистина нямам търпение, много се вълнувам, обичам такива неща, гледат ми се повече такива неща. Както в най-добрите дни можете да гледате в Театър 199 с премиера на 30 юни, 18 и 19 юли. Севар Иванов и Теодор Кисьов бяха мои гости. Благодаря ви.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова. За 25 години БГ Радио успя да възпита няколко поколения в любов към качествената българска поп и рок музика и да съхрани националният дух. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
5: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
12: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
20: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
20: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
21: Избрали езиков курс за до година?
22: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
21: Доволна ли си?
22: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
23: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
24: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента възлага на Сметната палата да започне одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, дали във времето са се прехвърлили плащания за следващи години. Предложението бе прието в бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите. Втори одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Трети одит, поискан от Прогресивна България, на консолидираната фискална програма. Целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации. Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания заради съмнение, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения. Новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна официално своята работа под ръководството на вице-премьера и министър на икономиката. Новият орган е създаден след законодателни промени през юни и включва в състава си общо 9 министри. Основната му задача е да координира държавната политика за привличане на капитала и да подобрява инвестиционната среда у нас. На първото заседание се обсъждат облекчаването на административните тежести за бизнеса и нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите участват и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Настоящото управление подчерта, че структурата се създава заради липсата на фокус върху инвестициите и експорта от страна на предходните кабинети. Новия съвет ще изготви националната стратегия в сектора и ще отстранява пречките пред бизнеса. Спасителни екипи издирват затрупани хора след внезапното срутване на 4-етажна жилищна кооперация в Атина, информира Reuters, цитирайки данни на местната пожарна. 4 души, които първоначално се водеха в неизвестност под развалините, вече са локализирани и се намират в пълна безопасност, но спасителната акция на терен продължава. Специализиран отряд със служебни кучета претърсва внимателно останките. Към момента причините за падането на постройката с 7 апартамента остават неизяснени, като се знае само, че в съседен имот са се извършвали строителни работи. Европейската комисия започва отпускането на 3,9 милиарда евро като първо плащане по първия транш от около 6 милиарда, предназначени за закупуване на дронове за Украйна. Средствата са насочени към една от ключовите способности, които подпомагат страната в отбраната и срещу руската агресия, предават световните агенции. Плащането следва първия превод от 3,2 милиарда евро по специалната програма за макрофинансова помощ за Украйна, извършен на 25 юни. През следващите дни ще бъдат направени допълнителни води, докато първият транш за дронове бъде изплатен изцяло според заявките на украинската страна. По данни на Европейската комисия, помощта е част от по-широкия механизъм на стойност 90 милиарда евро. От тях 30 милиарда са предвидени за бюджетна подкрепа, 60 милиарда за отбраната на Украйна през тази и следващата година. Само през 2026 се предвижда изплащането на 28,3 милиарда евро за укрепване на украинската отбранителна индустрия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед, преливни от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Продължаваме с музикални новини във второто кафе. Изглежда и това лято концертния календар ще бъде повече от впечатляващ. След като вече ви разказахме за турнетата на някои от любимите ни български изпълнители, идва ред и на още една много добра новина. След изключително успешната 2025 година с напълно разпродадено турне и впечатляващ 360 градусов концерт, Миро вече гледа на пред към лятото. Той обяви своето национално турне, което носи името Миротворци. Същото заглавие ще носи и новия му албум. Обещанието е за концерти, в които ще звучат както най-обичаните му песни, така и съвсем нова музика, обединени в едно специално сценично преживяване. Лятната обиколка започва на 6 август в Античния театър в Пловдив, след което Миро ще се срещне с публиката във Варна на 20 август, Бургас 23 август, Добрич 25 август, Стара Загора 27 и Плевен на 4 септември. Големия финал ще бъде на 2 октомври в зала на НДК в София. Така че ако вече планирате летните си вечери, спокойно можете да запазите място и за една среща с Миро. А ние тук продължаваме с златните песни 7 пъти на Васил Найденов. Предстои да чуем и да е влюбен този свят на Камелия Тодорова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и Красота в изминалите минути. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога самочувствието започва от най-малките неща, за

0: които не си даваме сметка, че притежаваме. Чиста риза, любим парфюм, туалетни принадлежности. За много млади хора обаче дори тези на пръв поглед обикновени продукти са недостъпен лукс. Затова Фондация Добро за всеки организира кампания в подкрепа на около 250 младежи от семейства в затруднено положение и от социални институции в районите на Монтана, Берковица, Мездра, Правец и София. Търсят се хигиенни и козметични продукти. Всичко събрано ще достигне до младите хора в началото на септември, точно преди новата учебна година. Кампанията продължава до 31 август, а даренията могат да бъдат занесени в офиса на фондацията в София или изпратени по куриер. Понякога един малък жест означава много повече, отколкото предполагаме. Защото всяко момче и всяко момиче заслужават да прекрачат прага на училището с увереност, самочувствие и усещането, че някой се е погрижил за тях. Повече информация за кампанията можете да откриете в платформата на Time Heroes.
1: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Владислава Тричкова от BTV. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
14: Виж Теди Свимс наживо в Берлин.
15: Йо, България, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Изпращаме след обеда с Deep Zone Project и Огън и вода, песента, която чухме в изминалите минути. Пред нас са колегите от новините, които се включват с ценна информация, свързана с пътната обстановка. Вярвам, че ще е нужна, особено на тези, които се подготвят за път, за да посрещнат тази вечер утрешния изгрев, първия изгрев на месец юли. Благодарим на юни за усмивките, за срещите, за музиката и за всичко, което преживяхме. Разбира се, в нашия календар ярко стои и концерта на 12 юни, юбилейния концерт, който отпразнувахме четвърт век БГ Радио. С това ви пожелавам прекрасен остатък от днешния ден. Останете с програмата на БГ Радио. Тази вечер Наско ви очаква в любими песни за любими хора. Старта на предаването е точно след новините в 5 след обед.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
17: Комфорт през всеки сезон.
16: Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
17: VMAX.bg.
18: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: за пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи. Също до днес времено движението по автомагистрала Тракия от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното посока София. До 1 юли движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Невша, пътен възел Ветрино от километър 375 до километър 386 в двете посоки, средната разделителна ивица и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. До 1 юли движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради ръчно косене в средната разделителна ивица и банкет. Трафика е сигнализиран с пътни знаци.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: С 8,9% поскъпва малката потребителска кошница през юни спрямо същия месец на предходната година. Това сочат последните анализи на КНСБ. Стойността на 21 наблюдавани стоки, които включват основни хранителни продукти и горива, достига 61,82 евро. В сравнение с декември миналата година увеличението е с 6,5%. На месечна база цените се повишават с още 0,5%. Българските домакинства усещат поскъпването много по-силно от официалните данни, тъй като за храна отиват между 30 и 40% от семейния бюджет. Разходите нарастват драстично, докато доходите на хората не се увеличават със същите темпове. Годишният скок при краставиците и доматите е съответно 61,3% и 30,1%, а пилешкото месо, хлябът и бензинът също бележат сериозен ръст. На месечна база най-осезаемо увеличението при лимоните, картофите и свинското месо. Синдикалните експерти отчитат и огромно разминаване между цените на едро и тези в магазините, като търговската на оценка на дребно варира от 24 до рекордните 150%. Министерският съвет предлага Пламен Тончев за председател на Държавната агенция за национална сигурност, което е регламентирано в решение от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Тончев, който е ръководил агенцията от 2021 до 2025 година и е настоящ председател на комисията по досиетата, се предлага за титуляр след над едногодишен период без постоянен ръководител. През изминалите месеци длъжността временно се изпълняваше от Станчо Станев, след като предходни номинации на правителството бяха оттеглени. С това решение се цели окончателно да се попълни ръководния пост в Държавната агенция национална сигурност. Европейският съюз категорично изключва възможността за възобновяване на вноса на руски газ в общността, предават световните агенции. В отговор на коментари от страна на германската опозиция от Европейската комисия поясниха, че вече е в сила законова забрана за доставки на руско синьо гориво по тръбопроводи чрез краткосрочни договори. Поради тази причина всяко връщане към старите доставки е юридически невъзможно. На политическо равнище блокът следва ясна стратегия за окончателно отказване от руските енергоизточници и диверсификация на доставките. Тази политика се допълва от наложеното ембарго върху вноса на руски петрол, което е ключова част от по-широкия план за енергийна независимост на Съюза. Потоци от лава, изригнали от вулкана Етна, осветиха с ярко-червени отблясъци нощното небе над италианския остров Сицилия в понеделник вечер. Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия, лавата е започнала да изтича от ероптивен отвор, разположен на около 3000 метра над морска височина. Етна, която се намира на източното крайбрежие на Сицилия, е най-големият действащ вулкан в Европа. От Италианската служба за гражданска защита посочва, че активността на вулкана обикновено се характеризира с периодични изригвания, лавови потоци и изхвърляне на вулканична пепел. Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети вследствие на последната вулканична активност. Ще припомня, че вулканът изригна отново на 1 януари тази година. Тогава нямаше затруднения в трафика на летището в Катания, както и нямаше опасност за населените места. Италианските медии публикуваха зрелищни кадри от изригването.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед, преливни от дъжд, с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

Здравейте, приятно ми, аз съм Деси и ще съм готова да посрещна всяко едно ваше музикално желание, което ще пристигне на ефирния ни телефон 029515535 до края на предаването, т.е. до 8 вечерта. Вие, слушателите на БГ Радио, подреждате музиката, която ще звучи в ефира на любимото БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора до 8 вечерта. Вие слушателите на БГ Радио избирате музиката, която ще слушаме в ефир. А аз ви каня да ни последвате в нашите социални канали, във Facebook и Instagram, където може да откриете най-интересните моменти зад сцена, както и от червения килим от големия концерт 25 години БГ Радио 25 години само българска музика. А всички изпълнения от концерта ще откриете в нашия YouTube канал на БГ Радио. Сега ни очакват рекламите, след това продължаваме с още от вашите музикални желания.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство.

0: с 3D проект. Джесика, твоята баня.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Леки дрехи.
7: Лек бриз.
6: Лек обяд.
7: Лека дрямка.
6: Леко ти е.
7: Лято е с БГ Радио.
8: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar caimán.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Емил от Варна и искам да поздравя майка си, която днеска има рожден ден, с песента Страхотен ден.
1: Добре, ние също поздравяваме твоята майка. Тя как се казва?
2: Кристалина.
1: Кристалина, чудесно име. Пожелаваме ви щастлив празник и слушаме песента Страхотен ден, която избра за мама.
2: Благодарим.
1: До чуване!
2: Довиждане.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища, само в кината и в KFC.
5: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
18: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
19: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
20: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. За пътищата.
0: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи. Също до днес временно движението по автомагистрала Тракия от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното посока София. До 1 юли движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Невша, пътен възел Ветрино от километър 375 до километър 386 в двете посоки, средната разделителна ивица и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. До 1 юли движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки с повишено внимание и стесняване на едната лента поради ръчно косене в средната разделителна ивица и банкет. Трафика е сигнализиран с пътни знаци.
22: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Брутният външен дълг на България отбелязва значителен ръст, достигайки над 66,7 милиарда евро. Това се равнява на 54,1% от брутния вътрешен продукт към края на април, сочат данните на Българската народна банка. Това представлява увеличение с 34,8% на годишна база, като основен принос има сектор държавно управление и рязкото нарастване на краткосрочните задължения с 117,1%, дължащо се на ангажименти на Централната банка след влизането в еврозоната. Силният темп на растеж се наблюдава при търговските банки и вътрешнофирменото кредитиране, като общия дългосрочен дълг също бележи ръст от 16,8% за периода. До днес 30 юни гражданите могат да обменят безплатно левове в евро в клоновете на банките и представителствата на български пощи. От 1 юли законът за въвеждане на еврото позволява те да въведат такси за извършване на операцията. От утре пощите ще вземат 6 евро такса за обмяна до 1000 лева. Няма да изненада, ако някоя търговска банка реши да привлече клиенти с по-дълго извършване на услугата безплатно. Единствено БНБ и регионалните и представителства в страната ще продължат да обменят левове в евро безплатно и безсрочно. Изплащането на осъвременените от следващия месец пенсии ще започне в пощенските станции на 7 и ще продължи до 20 юли, информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Минималната за стаж и възраст вече ще е 347,51 евро, а социалната за старост 183,81 евро. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и възрастните, които вземат така наречената вдовишка добавка. Тя също се усъвременява по швейцарското правило. От 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или така наречената COVID добавка. Около 1 милион имигранти в Испания са подали заявление за узаконяване на статута си по правителствена програма, предава Associated Press. Крайният срок изтича, надхвърляйки първоначалните прогнози за 500 000 души. Инициативата предоставя едногодишно подновяемо разрешение за пребиваване и работа на хора без криминални прояви, пребивавали в страната поне 5 месеца. Премиерът Педро Санчес определи мярката като акт на справедливост, контрастиращ с политиката на депортиране в други страни от Европейския съюз и САЩ. Успоредно с узаконяването на статута, страната възстановява и всеобщия достъп до безплатно обществено здравеопазване за чужденците. По този начин властите целят да интегрират напълно работещите мигранти в данъчната и социалната система на държавата. Най-тежката гореща вълна в Европа в историята на метеонаблюденията днес засегна над 95 милиона души на континента с температури от поне 35 градуса по Целзий. Ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130 милиона европейци, предават световните агенции. Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климат се променя по-бързо от средното за света.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед, преливни от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
4: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте, и във втория част на предаването Любими песни за любими хора слушахме Сино на Мими Николова, която днес има рожден ден. Екипа на БГ Радио я прегръща и пожелаваме най-вече здраве. Песента ме подсети за играта на БГ Радио и Сладоледи и фамилия, която има идея да ни върне към скъпите детски спомени. Върнете се във вашето детство и си спомнете за най-усмихнатите моменти от времето, в което играехте на криеница, стражария паш и народна топка, карахте колелете и имаше смях и приключения от рано сутрин до късно вечер. Разкажете ни вашите спомени от детството в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, а един от всички слушатели, участници в играта, ще спечели вълнуващо пътуване в испанския град Нерха. Това е градът, в който е заснет сериала Синьо лято. А сега продължаваме с още от вашите музикални желания за днес, любими песни за любими хора. Очаквам ви на ефирен телефон 02951 5535.
0: Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте! Може ли Бангаранга?
1: Разбира се, кой ни се обажда?
2: Станислав, за всички слушатели. Приятна вечер!
1: Приятна вечер, Станислав!

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, чак когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
5: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
6: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ники, какво е това?
12: Това е новото ми пияно.
11: Ама ние пияно не сме ти купували.
12: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
14: На море или планина това лято?
15: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
14: А има ли оферта?
15: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Мамо, едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
17: За морето!
19: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: Не чакай старият бойлер

0: Да ти покажа червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
2: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
1: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
3: Лека скара,
4: лека бира,
3: лек обяд,
4: лека дрямка,
3: леко ти е,
4: лято е
3: с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това са любими песни за любими хора. Продължаваме с още от вашите музикални желания за днес предаването. Със следващата песен, честитим рождения ден на Иван, който ни слуша в Пловдив. Поздравът е от неговата приятелка Сиси. Песента, която Сиси избра за Иван, се казва Футурофония и е на Любо Киров.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
6: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
5: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
6: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
5: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
8: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
18: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
19: vmax.bg.
18: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
19: Ние определяме климата.
18: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: BG Radio. Само българска музика.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светлост.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте! Ало!
2: Ало!
1: Здравейте!
2: Здравейте! Мария се обажда от Смолян.
1: Здравейте, Мария!
2: Мога ли да поздравя на моя близка приятелка? Вчера стана на 60 години, юбилей. Ако може някоя песен на Веско Марин, защото така харесва неговите песни. Ако може, умна и красива.
1: Добре, ще я чуем и хубав празник.
2: Благодаря и на вас, хубава вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте!
2: Здравей, Деси, Гери от Орландовски, мила се обажда.
1: Здравей, Гери, как си?
2: Ако може, добре, вие как сте? Добре, водите, много добре. Всички сте много добри. И ви е ебало на радиото, и концерта, и въобще.
1: Благодаря ти.
2: Искам една песен на Пламен Ставрев, Лятото.
1: Разбира се.
2: И чакам когато може.
1: Добре, хубава вечер.
2: Радвам се, че се чувам. Най-доброто на радиото.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: До 8 вечерта вие, слушателите на БГ Радио, избирате музиката, която звучи в ефир. Сега отново ще поздравим един приятел на БГ Радио. Това е Тони, която ни слуша в София. С тази песен тя пожелава приятна вечер на всички слушатели на БГ Радио. Тони, благодарим ти, че всеки ден сме заедно. Слушаме приятели на Тоника и ние, абсолютно съм убедена, че всички слушатели на БГ Радио, ти желаем хубава вечер.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще ми гостува известният импресарио, менеджер и продуцент Евгени Боянов, който ще разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град» с нови записи на едни от най-известните български поп-изпълнители. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 1 от 21 с повторение в неделя, 5 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на корми. Мобилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Избрали езиков курс за до година?
15: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
14: Доволна ли си?
15: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
16: На море или планина това лято?
17: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
16: А има ли оферта?
17: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
18: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
19: Млечни продукти, бачо

0: Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио, здравейте!
2: Добър вечер, добър вечер. Бих искала да поздравя две момичета на име Ванеса и Евгения, те са мои сестри, с песента Бангаранга.
1: Добре, ще чем, а твоето име как си?
2: Аз съм Максим, аз съм отекен брат.
1: А добре, Макси, за вас тримата специално и за всички останали слушатели, с които сме заедно, слушаме Тара и Бангаранга.
2: Много ви благодаря, нека вечер.
1: Ще танцувате ли, обещавате ли?
2: Обещаваме.
1: Хайде.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
9: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
9: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
15: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
16: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
15: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Петре, много ми е твърдо.
18: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
19: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
17: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
18: Ама, Миме, това са само цветя.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
17: Петре, втвърди ли се?
18: Не, Миме, помогни ми.
19: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
18: Останалото е въпрос на подсъзнание.
19: HBO-та. Защото помага.
20: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
21: Класическа тишина.
22: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
21: Класиката, скъпи, е навсякъде.
22: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
21: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с бекончик.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Така звучаха любими песни за любими хора вечерта на 30 юни. Днес Мими Николова има рожден ден, а ние пожелаваме най-вече здраве и благодарим за песните и вдъхновението. За финал на днешната ни среща избрах да чуем нейна песен. Тя се казва «Луни лъчи». Моето име е Деси и ви пожелавам приятна вечер!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Петко Петков от трамвай номер 5. Това е новата

0: Разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Владислава Тричкова от BTV. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Ма пуайдо ви
1: вирсинти ми амора. Здравейте, ние сме Експоуз.
2: Това е най-новата ни песен ВМПК.
1: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, а това е най-новата ми песен «Сам» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.